0: be bia wono ate wonya ba tuo ja no na esisi obi a tuo ja ne me tuo ja de ma na so ato amo mo fire
1: single
2: oh fire oh fire na me so ma fire na you just o cha a show up heaven o be pa e o ja
1: shalom ye
2: when is it
1: single